Og nu tilbage til de gode sange her på Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Solo. Klokken er 18:48. Temperaturen lige nu er 8 grader. Hey, it's Alessia Cara.
1: Radio Solo.